0: Bu sana psuma gergen
1: Mesasina ya soca
0: Bu sana psuma gergen
1: Mesasina ya soca
0: Bir ya gentleman
1: Ho! Ho! Ho! Gentleman nigga!